Maker, du hørte Gun in a Flash torsdag formiddag. Åge fortsatt ikke på beina, han trenger et par dager til. Vi satser på å ha han tilbake på lufta på mandag. Nå ønsker fortsatt god bedring. Så det meg som stempler inn tidligere I dag også med kontoret. Nå skal du få Boy Meets Girl. Dette Waiting for a Star to Fall. Du hører Gjæradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Med en travel dag I vente som jeg straks skal brife deg om.

Det Lara med låta si Sjelen. Og med det så ser jeg klokka din straks 6, som betyr at jeg skal runde av. Og så får du skru på igjen. Jeg og du snakkes i morgen. Fredagssending. Jeg starter klokka 3.